0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Шановні українці, українки, на весь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули. Серед них 5 маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом, кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей, 100 людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди. Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. В день були нові удари шахедами та авіаційними бомбами. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, головне, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль, Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в Західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі. Лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто і не вірить, що Західний світ все ще існує, але Путін в це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки. За одну ніч на сьогодні українські воїни збили 44 ракети, крилаті та балістичні. Не всі, що Росія запустила, особливо складно по балістиці. Подавили 117 шахедів, більшість тих, що були, але теж, на жаль, не всі. Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України і будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня. І кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво з усіма, хто вирішує, ми на зв'язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений. Я дякую усім, хто справді допомагає нам. Я дякую кожному, хто з Україною. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни. Слава Україні!

0: Клавдій руку на чоло. Він йшов кварталами розрухи, до крові пальці обдирав. Він брав дитя мале на руки і по-батьківськи обіймав. Він затуляв собою стіни, щоб не розсипались вони. Він падав, падав на коліна, і помирав він від війни. Не на хресті, вмирав в Херсоні, Одесі, Києві, Дніпрі. Він був із хлопцями в полоні, він був із нами на війні. А ми із ним лягали спати, ховалися за дві стіни. Ми брали в руки знов лопати і йшли снігами до весни. А Бог нам ніс в відерці воду, одну хлібину на всіх нас. Ми йшли віками по свободу, і нині йдемо такий час. Ми йшли віками по свободу, і нині йдемо такий час.
1: Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюра Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
2: Як давно,

0: peek at team rosters revealed 41 players of Ukrainian descent, 25 of whom were on opening day rosters. Of special note, there are six pairs of Ukrainian brothers on NHL organizational rosters this year, including four sets of brothers on the same team. The Tkachuks, Brady and Matthew on the Florida Panthers, the Makars, Kale and Taylor with the Colorado Avalanche, Justin and Dylan Hitzkuvian on the Dallas Stars, and Hampton and Grant Slukinski are with the Los Angeles Kings. Additionally, Darren Radish is with the Toronto Maple Leafs. Brother Taylor is in the New York Rangers organization, while Kirby Dach plays for Montreal and brother Colton skates for Edmonton. Apparently, there exists some brotherly love for the sport of ice hockey. Coming up next time, International Olympic Committee lifts restrictions on Russia. Until then, dear listeners, дорогі слухачі, слава Україні, героям і спортовцям, слава!
1: Перед тим, ніж приймете рішення про відновлення вашого CD з огляду на пропоновані банками низькі рати, або замість ризикувати своїм майном у нестабільний ринок акцій, рекомендуємо звернути вашу увагу на надзвичайно вигідні високі відсотки, які пропонує для вас провідіння, ваша українська забезпечнева установа. Нині пропонуємо для вас найновіші усталені 4% на наші annuity, IRA та Roth IRA сертифікатах. Так, 4%. Це надійна фінансова опора для вас і ваших рідних. Не гайте часу. Телефонуйте до провідіння 1-877-857-2284. Ще раз. 1-877-857-2284. Або наша електронна сторінка www.provassn.com. Залишаєте свою працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну, тобто rollover вашого пенсійного плану при праці на особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284 або www.provassn.com.

0: Вести з України і про Україну.
1: Вчора українська переговорна команда розпочала дводенний візит до Сполучених Штатів. За словами президента Зеленського, на 9-10 жовтня заплановані зустрічі з американцями. Тож спостерігаємо, чи наблизять вони новий раунд переговорів щодо завершення війни. На тлі безперервних російських ударів президент України закликає Вашингтон посилити тиск на Москву. Тим часом спецпредставники президента США

0: Стів Витков і Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву. За даними засобів масової інформації, вони нібито мають представити нові ідеї та пропозиції щодо виходу з глухого кута у російсько-українській війні.
1: Угорщина знімає вето для руху України у Європейський Союз, на які поступки йде Київ. Термінова поява у Верховній Раді законопроєкту, який розширює права національних меншин і, передусім, угорської меншини у сфері мови та освіти в Україні, стала сигналом відновлення україно-угорських відносин після кількох політичних скандалів останніх місяців. Ухвалення закону може завершити еру прохолодних відносин між Києвом та Будапештом, яка тривала за прем'єрства Віктора Орбана і заважала європейській інтеграції України.
2: Лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на зараз відомо, що 33 людей загинули, і, на жаль, ця кількість може зрости. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутах. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм, сказав президент Зеленський. Мої співчуття всім рідним і близьким. Загалом ще 18 людей поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки і автомобілі. Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко, саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна пам'ять загиблим.
1: Українці Франції передали допомогу для порятунку зору поранених українських бійців. 15 вересня у Дніпрі обласна офтальмологічна лікарня, де рятують зір пораненим на Донбасі українським бійцям, прийняла вантаж гуманітарної допомоги, зібраної українцями у Франції. До медичного закладу доправили операційні ліжка, спеціальні візки для транспортування хворих, витратні матеріали хірургічних втручань, а також унікальну сучасну безтіньову лямпу, яка за кордоном використовується для операцій на очах. Це вже шостий гуманітарний вантаж, надісланий асоціацією «Медична і благодійна допомога Франція, Риска Україна», засновницею якої є колишня громадянка України, уродженка Дніпра, що мешкає у Франції. 5 попередніх загальною вагою 10 тонн були теж доправлені до медзакладів, де рятують поранених на Донбасі бійців.
3: To everyone who has donated to the Fight Like Ukraine campaign of the Ukrainian World Congress, thank you. Today in Kramatorsk, after a deadly Russian attack on public transport, armored ambulances funded by UWC donors were used to evacuate wounded civilians. In the video from today's rescue operations, National Police paramedics can be seen treating the wounded and carrying them to safety. This is your impact. Your donation became protection, mobility, and life-saving capacity when it was needed the most. Today's tragedy also shows why we cannot stop. Police paramedics and first responders across Ukraine urgently need more armored vehicles, medical equipment, and life-saving resources. What you see in this video is the direct result of your support. Funds raised, equipment delivered, lives protected. To everyone who has already given, and especially those who continue to give, we are deeply grateful. Now we need your help to do it again. If you have not yet donated, please give today. If you have already donated and can give again, your next gift can help put our life-saving equipment in the hands of frontline responders. You have seen the proof. Help us deliver more urgently. Thank you.
1: Апеляційний суд відмовив Українській православній церкві Московського патріархату у черговому перенесенні справи про оренду приміщень Києво-Печерської лаври. У Північному апеляційному господарському суді триває розгляд апеляції щодо розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври. Суд уже відхилив чергове клопотання представників Української православної церкви Московського патріархату про перенесення засідання.
4: Олешки – місто на лівому березі Дніпра в Херсонській області, яке помирає в окупації. До повномасштабного російського вторгнення тут мешкало близько 24 тисяч людей. Сьогодні це місто стало символом людського страждання, про яке світ не має права забути. Від 2022 року Олешки перебувають під російською окупацією. У червні 2023 року місто пережило катастрофічне затоплення після руйнування Каховської греблі. А від грудня 2025 року його мешканці опинилися в умовах фактичної блокади. Без електроенергії, газу, води, ліків і дедалі частіше без їжі. За приблизними оцінками, в Олешках досі залишається від 1700 до 2000 цивільних. Більшість із них – літні люди, які не змогли або не наважилися виїхати, коли така можливість ще була. Дороги заміновані, російські безпілотники патрулюють маршрути, якими люди намагаються врятуватися. Місцеві жителі називають один із них «дорогою смерті». За повідомленнями української влади, цивільні автомобілі, які намагалися доставити до міста продукти, були знищені мінами та ударами дронів. Історію Валерія та Наталії Марецьких, яким вдалося вирватися з окупованих Олешок, розповіло Суспільне Херсон. Подружжя змушене було шукати небезпечний, звивистий шлях через окуповану територію, оскільки основні маршрути були перекриті або перебували під обстрілами. Після прибуття стан здоров'я Валерія різко погіршився. Він досі відновлюється, але тепер, принаймні, він у безпеці, поруч із дітьми. Для тисяч інших мешканців Олешок порятунок залишається недосяжною мрією. За свідченнями людей, яким вдалося виїхати, та повідомленнями української влади, російські військові вриваються до будинків і підвалів, забираючи залишки їжі. Надходять повідомлення про вбивства мешканців, які намагалися захистити свої запаси. Українські посадовці та правозахисники заявляють, що цивільне населення, серед якого є діти, фактично опинилося в заручниках обставин окупації. Вони також застерігають про використання людей як живого щита для захисту російських військових позицій. Навмисне використання голоду як методу ведення війни заборонене міжнародним гуманітарним правом. Утримання цивільних для захисту військових об'єктів також може становити воєнний злочин. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про готовність допомогти, однак для цього потрібен гарантований гуманітарний коридор. Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та домогтися доступу гуманітарних організацій до заблокованого міста. Світ не повинен сприймати трагедію Олешок як ще одну забуту сторінку цієї війни. Потрібні конкретні дії, дипломатичний тиск, цільові санкції, міжнародний моніторинг і розслідування можливих воєнних злочинів. Коли Валерія Марецького запитали, що він відчуває після порятунку, він відповів: «Найголовніше, що ми вдома, що на душі спокійно, що ми з нашими дітьми». Ці прості слова нагадують нам, заради чого люди борються і чого прагнуть найбільше – бути вдома, бути в безпеці, бути поруч із рідними. Але тисячі людей в Олешках досі позбавлені цієї можливості. Вони голодують, страждають і поступово зникають із поля зору світу. Ми не маємо права мовчати, ми не маємо права забувати Олешки. І ми не маємо права дозволити, щоб людське життя стало лише статистикою війни.
0: Послухаймо звук із відео, де наші хоробрі вояки приготовляють дрони з продуктами гуманітарної допомоги, котрі полетять до голодних родин в окупованому місті Олешки.
5: Та зараз хлопці заряджають, ось посилочка стоїть. Він несе дві посилочки, десь 18 кілограм буде нести. Починаємо, козаки, операцію по Олешкам. Другий етап масштабної операції по логістиці і провізіанту гуманітарної допомоги. Борти в небо! Всі посилки, яка ОДА дала, вони однакові. Там консерви, крупи, масло, олія, таке, що саме необхідне. Те, що люди передали, ми ще докомплектовували милом, докомплектовували, де діти є, дитячими всякими смаколиками. Нам ОДА дала 3 тонни, да? 300 посилок, ну майже 3 тонни, там 2900 там чимось. І тонну ми ще догрузили того вантажа, який нам дали наші волонтери і небайдужі організації, які хочуть допомагати людям. Задіяні засоби, щоб розуміли, десь порядка бортів буде задіяно важких, які будуть носити. Буде задіяно FPV в районі 50-60 FPV-шок буде застосовано. Вони будуть на прикритті постійно. Потім буде крило літати у нас, і буде у нас десь 2 або 3 екіпажа, це наших буде розвідки, це мультироторного типу. А все стоїть. Він несе також, ось цього, 2 коробки несе. Пацани від себе хліб поприв'язували, у них був хліб, і вони поприв'язували хліб. Я кажу: командир, можна ми прив'яжемо? Прив'язуйте, говорю. Вони ще, ну, всіки було, щоб люди спробували домашнього хліба.
6: Зараз це камера до голова, який несе логістику, доставку в Олешку, дружню доставку в Олешку. Спостерігаємо, щоб не було на горизонті ворожих дронів, щоб можна було маневри зробити. Велика відповідальність доставити на цю посилку, великі надії є. Тому треба, ну, всі відповідно підготовлюються і все роблять, щоб все було чітко відпрацьовано.
5: Приблизний час прибуття тігрів на базу.
7: Я думаю, що десь 10-12 коротких повільно йдуть, щоб погано їм не стало.
5: Дивіться, ви контрольте небо, будь ласка, щоб, не дай Бог, і півіха не збили. Приготуйте, до речі, кошку на всяк випадок і готовте другий борт. Якщо, не дай Бог, зіб'ють нас камешами, щоб ми витягли клітку, засипили кошку. Приготуй кошку, будь ласка. Вчора закинули клітку туди з провізією. Штатно працюють, Бог допомагає. Ну, чим більше занесемо, тим краще для людей буде. Так люди собі потрошки закладуть і холода прийдуть, і буде, що їм їстечки. Дай Бог, щоб вони виходили, щоб була можливість у них вийти звідти.

0: No artist in world history, neither Shakespeare, nor Cervantes, nor Dante, can compare in the number of monuments on the planet to the Ukrainian Kobzar. Taras Shevchenko officially holds the absolute world record. Across the entire globe, there are 1,384 monuments erected. 128 of them adorn 35 countries, from snowy Canada to distant Australia. And almost every one of these monuments has its own detective or political story. Few people know it, but the appearance of a Shevchenko monument in the heart of Washington in 1964 caused true panic in the Kremlin. It was the height of the Cold War, and the Soviet leadership was so desperate to seize the initiative that they urgently ordered a monument to the poet to be built in Moscow just to beat the Americans by at least 2 weeks. However, the Soviet authorities could not stop the Washington triumph. 100,000 Ukrainians gathered for the opening. The ribbon was cut personally by former United States President Dwight Eisenhower, and an inscription appeared on the pedestal that became a slap in the face to the Soviet system: "Fighter for the independence of Ukraine and the freedom of all mankind." The world long ago shattered the Soviet stereotypical image of Shevchenko as a stern old man in a sheepskin coat. In Rome, near St. Sophia Cathedral, an Italian sculptor dressed the Ukrainian poet in a Roman toga, turning him into an ancient philosopher. In Florence, the Kobzar appears as a very young, romantic youth with a brush in his hands, reminding Europeans of his artistic genius. And in the Australian city of Canberra, 14,000 kilometers from Kyiv, a unique monument in the shape of a Kobzar itself has been installed. These marks on the world map did not appear using state funds. For decades, they were collected cent by cent by Ukrainian emigrants who fled Soviet repression. In the Canadian city of Winnipeg, ordinary families donated a colossal sum at the time of $175,000 to install the sculpture near the local parliament. In the American state of Connecticut, an entire highway was even named in honor of the poet. These monuments stood in Paris, Washington, and Buenos Aires long before Ukraine restored its independence. Shevchenko became the first and most influential diplomat of our country who, a century ago, without words, explained to the world who Ukrainians are and for what freedom they will fight until the very end.
1: Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
2: Увага! Просимо записати це у своєму календарі. 1 листопада в Українському освітньо-культурному центрі у Філадельфії відбудеться унікальна програма «Конкурс найсмачнішого, найкращого борщу». Журі буде наша громада міста Філадельфії і околиці. Деталі будуть подані у слідуючій передачі. Запрошуємо вас на борщик!
3: Програму приготувала радіоколегія. Орися Гевка, Іван Проско, Ліда Лада, Андрій Чорнодольський, Оксана Герецько-Кобулей, Христофор Кріль, Надія Гурал, Ольга Зоріченська, Степан Гаврась і Петро Гевка.
2: На цьому закінчуємо передачу Радіо Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і фінансову підтримку. Закликаємо щедро підтримувати наші Збройні Сили України. До перемоги! Слава Україні!